0: 大哥，大哥，何でようですか。じゃあね、本当の十円に買おう。いえ、違いますよ。明日は結婚しています。
1: 大哥，这算是大姨妈，干了阿孙大姨妈。哎，入了，生了，苦了，死了，反正用的吧，我打死了。入了。

0: 奈良次郎か。ロンエンゾンとカオチャイ風蔵図が我々に残したのは奈良次郎だった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入城する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。
1: 诡计多端，狡猾，且凶残。
2: 儿子，在。
1: 你不是对龙家很了解吗？
2: 啊，是。
1: 去，把龙岩宗的家人都给我抓来。

0: カカ、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーヌ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく、今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: カカ、ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせ

0: ます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのは認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
2: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: だが心の波はずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
3: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に全帝国に申し上げたたん。
3: ご安心ください。

0: 咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。
1: 对
2: 对对，
3: 赢赢。
4: 厳重警備だ。大隊場外作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で、航空機の前線を崩すぞ。前線を消すこと。
5: はい。

0: 校へ進撃、支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校へ敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く無駄を絞らせろ。
1: はい。

0: ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
1: リャンフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
2: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
3: 急げ急げ。
2: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
0: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね、これはどんな武器だ。
2: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
4: 愛に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
2: はっ。
5: 窦小凡来了。
4: クリト、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
0: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
6: 興味だ。
1: 大丈夫、見てみたいわね、本当にリャンフェイか。
6: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
7: 哎，
6: 搬两箱炸药跟我出去。
7: 走。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 川合所長が、川合所長が滑風自決を。
1: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
1: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: 見てみたいもんだな。この子たちは将来銃を中国人向けるの。
1: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。
2: 急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ、急げ